0: gringuitas. Vienen 2 meses a Miami y se ponen gringuitas. Rawa.
1: Now hear this. It's Fuego FM.
2: 장이가 좋아하는 랜덤 게임. 랜덤.